0: telefon. Të zvani i tes për të zakoshe, nështë ki betek, nuk ka pe të mumë si jakosë, s'ko ka të nuk jus problems, nuk vaj tjesha më betër, ashe pip.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.